0: Haiwa martil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun Jacobi daskati ayet masko chao Jesus, skocha chamin ko pisa nin kun el ne. Datolo gil chamin ko kul o honkan kan yu cham. Amen.
1: Amen.
0: Elite tane ka bai komam Dios, ka shumiti yet kun chola ne pies, hermano. Gloria a Dios, aleluya.